Dag 244. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 8, Jobb, kapittel 8-10, Lukas, kapittel 23, vers 26-56, Salme 103, vers 19-22. Ordspråkene, kapittel 22, vers 8. Den som sår urett skal høste ondt, og med hans vredes ris skal det være forbi.

Hvor er Gud i denne verden? Hvordan ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si, der er han. Eller på tømmermannssønnen for Nasaret og si, slik ser han ut. Hvor viser han seg i dag? Hvordan får menneskene øye på han? Nå.

kunne ikke Gud da si til en barn? De har velsignelsen. De har herligheten, mener jeg. Herligheten betyr Guds nærvær. Det står at Guds herlighet fylte huset, først om tabernaklet og siden om tempelet. Det står at som sin at Guds herlighet hvilte over fjellet. Det var Guds nærvær. Altså folket har barnekåret, det har Guds nærvær, det har paktene, det har lovgivningen, det har Guds tjenesten, og ikke minst, det har løftene, som betyr Guds gavebrev. Og Gud har ikke tatt dette fra dem igjen. Kunne ikke Gud si til slike barn? Du er alltid hos meg. Du er der hvor jeg er. Jesus har sagt at når to og tre kommer sammen i mitt navn, er jeg midt iblant dem. Og han sier, overalt hvor jeg lar mitt navn komme i hu, er jeg selv til stede. De som ferdes der, de er der hvor Gud er. Og tenk på alle dem som er døpt, og som i dåpen har fått hele frelsen gitt som gave fra Gud, kunne ikke Gud si til en barn? Og hvis det er religiøse mennesker som går i kirke, og ellers der hvor nådemidlene forvaltes, kan ikke si, du er alltid hos meg? Har ikke Gud gitt alt dette? Og likevel eier de det ikke. Det gjorde ikke Israel. Gud hadde gitt dem det. Det tilhørte dem. Men på gresk er det at det tilhørte dem ikke det samme som at de eier det. Og de eier det ikke. Og apostelen sier i begynnelsen av kapittel 10, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Du, hvor mange tror det går i våre kirker, i våre forsamlinger, der hvor vi er samlet om Guds ord, der hvor nådemidlet forvaltes, som ikke er frelst. De er der hvor dette er. Og Gud sier til dem, alt mitt er ditt. Jeg har gitt deg det. Og de eier ikke. Det er den hjemmeværende sønne. Det som mørker ut for ham. Det gjorde det. Og så under det kan høres, det skal mer til at slike blir frelst. Jesus har sagt at toller og sjøger går før eder inn i Guds rike. Vi burde fryd og glede oss i Jesus, denne din bror. Han var død, er blitt levende. Han var tapt og er funnet. Dette burde du glede deg over. Hvorfor kan du ikke det? Nå kan det være at noen kommer i nød med seg selv når jeg hører dette. Og sier, dette passer på meg. Jeg er en hjemmeværende sønn, og hva nå? Hva skal jeg så gjøre? Du skal høre. Du skal høre. Alt mitt er ditt. Og det skal du begynne å tro. Det skal du ta til deg, så blir du frelst. Ikke bare ferdes, og så ikke være opptatt med all verdens aktivitet. Det er en ting som er viktigere enn alt annet, det er å bli frelst. Og blir du frelst, så begynner du å tjene Herren med glede. Et menneske som er frelst, det påvirker andre mennesker. Simpelthen med sitt bare nærvær. Og det viktigste for oss som kristne er ikke akkurat det vi gjør, og det vi sier for den saks skyld, men det er det sinn som er i oss. Og om Jesus kunne møte andre gjennom oss, og andre kunne si takk Jesus at jeg møtte dem da. Derfor vil jeg si til deg, dette har jeg opplevd selv, alt mitt er ditt. Og det er ingen som blir mer hjelpeløs og elendig og fattig i seg selv enn en som aldri har vært ute i verden. Når Guds ord først får dømme og avkle ham.
Det är ingen som blir så små. Men det är heller ingen som får se evangeliet så stort som en som är frälst av egenrättfärdigheten. Druckenskap är en förfärlig synd, men egenrättfärdigheten är mycket värre. Och bli frälst för egenrättfärdigheten, det är det största som finns. Du blir frälst av den akkurat på samma måte som du blir frälst av allt annat. Vi tror på han som gav sig själv för oss. Och vi att ta han på orden och han säger, allt mitt är ditt. Det kan du både leva på och dö på. Tack Jesus. Vi tackar dig för det du kommer oss i möte. För det du talar till vårt hjärta. Tack också för detta ord ikväll. Så ber vi dig här att du vill vara nådig mot oss. Mot våra land, mot folket. Att du vill bevara oss från krig. Du vill bevara oss från undertryckelser och urättfärdigheter. Herre, vi har inte förtjänt det. Men ge oss och böj oss och erkänna vår synd. Så du kan välsigna oss, Jesus. Så tackar vi för dagen. Och när vi ska samlas igen i ditt namn här, ber att du fortsatt vill vara med oss. På blodets skyld. Amen.

Hvor er Gud i denne verden? Hvor ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si, der er han. Eller på tømmermannssønnen for Nasaret og si, slik ser han ut. Hvor viser han seg i dag? Hvordan får menneskene øye på han?

Dag 244. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 8, Jobb, kapittel 8 til 10, Lukas, kapittel 23, vers 26 til 56, Salme 103, vers 19 til 22. Ordspråkene, kapittel 22, vers 8. Den som sår urett skal høste ondt, og med hans vredes ris skal det være forbi.

Hvor er Gud i denne verden? Hvor ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si, der er han. Eller på tømmermannssønnen for Nasaret og si, slik ser han ut. Hvor viser han seg i dag? Hvordan får menneskene øye på han?

0: Ja, da er vi klar med et nytt program, et kveldsprogram. Vi ser inn de 10 bud, og i kveld så er det bud nummer 5, og vi gir ordet til Hans Torgny Indrebø og Øystein Meling.
1: Du lytter nå til Jæren Misjonsradio, sa Bodil, som annonserte oss inn. Det er helt rett. Det er radiokanalen med det gode budskapet. Og i kveld er det et spesialprogram på flere måter. Egentlig er det et framhold i serien om budet. Jeg tykker det har vært voldsomt tøft for meg selv å forberede meg til dette programmet som til de andre. Men vi skal blankpusse dette budet litt og vise til hvordan Gud har ordnet en berging for oss som ikke greier å oppfylle loven eller budet. Jeg må ikke glemme å ønske Øystein Meling velkommen. Velkommen til deg. Men han skal svare på spørsmålene mine, og han har uttrykt at det har ikke vært det enkleste oppgave han har tatt på seg. Og hvordan opplever du det å gå i nær kontakt med Bud og Øystein?
2: Det er ransakende, det er opplysende, det er faktisk alt inspirerende. Det er ransakende fordi jeg ser at det kommer til kort. Opplysende, jeg ser at det her er det ting, når jeg har lest og studert dette her, som jeg ikke har sett før. Det gir meg inspirasjon. Jeg sier det som, jeg tror det var Josef Tungland som sa det en gang, hvis han får en ny tekst som predikant, et nytt ord for eksempel, som taler til han, som han synes han må fortelle videre til andre, kan han få sitt og tankene han hadde. Det blir som en liten guttunge, sa han. Blir så glad. Og det tredje, det er jo dette at det er veldig nyttigt for oss i livet til å lufte frem Guds bud også i vår tid.
1: Vi vil prøve å få en liten sang til å begynne med.

0: Jeg sitter med et alvorlig spørsmål til deg, Øystein. Det blir nevnt nåde, at vi skal få nåde. Hva vil det si?
1: Jo, den som ser synder si, og sier som fangevokteren i Filippi, hvor skal jeg bli frelst? Den skal få høre, tro på den her Jesus, så skal du bli frelst. Men nåden kan
0: han misbruke, altså?
1: Kan bli misbrukt.
0: Hvordan da?
1: Ja, vi lever jo et område med mye kristen virksomhet her på Jæren og i Rogaland. Og jeg reiser jo som forkynner, vi ser rundt omkring, og det er ofte du kommer inn i situasjoner og bedehuser som der er helt påtagen tydelig splid og splittelse. Det ser ut for å være veldig vanskelig for oss å kunne leve som brødre og søstre i sammen. Av og til å være uenige. Vi må kunne være uenige. Uenigheten er positiv.
0: Uenige sak.
1: Uenige sak, det er positivt. For der er ikke mer enn en tanke, der er enten folk slutter helt å tenke, eller så er de redde denne sterke lederen i forsamlingen, så derfor tør de ikke uttale seg. Så uenighet er ulik syn. Men dette må ikke føre til bitterhet, partier, skilsmisse, deling, kløyving i flokken. Og derfor så må en søke hjelp. Kanskje de må ha noen utenfor forsamlingen som kan hjelpe dem. Kanskje de må ha en utenfor ekteskapet som må hjelpe dem, som til å finne det bars til hverandre. Til å si om forladelse, unnskyld, jeg skulle ikke sagt det, jeg skulle ikke gjort det, jeg skulle ikke... Dette. Og så må den andre også kunne si, ja, det har vært bitterhet som meg også. Jeg må få ordnet med dette. Kunne vi nå få snakke ut om dette her som er vondt i midlet oss? Og så avslutter dette med å takke Gud for hans fullbrakte frelsesverk i lag, da vil jeg bli glad hvis de kunne hatt den innstillingen. Så får vi glemme det som ligger bak, så strekker oss etter det som ligger fremføre, og så vet vi at Jesus, hans sønns blod, tilgir oss og renser oss fra all synd. For uenighet har ikke vært, det er ikke noe nytt, det var helt ifra aposteltida det. Ja, det må ikke føre til bitterhet. Det må ikke føre til bitterhet og hat. Det er det som er så farlig. Det må en vende seg om ifra.
0: Det er dette vi kaller for, og kineserne har vel et uttrykk, så sier de tar på ansikt, eller vi sier det går prestige i sakene.
1: Ja, jeg tror det, og der er, vi er jo veldig redde for det, og vi skal jo ikke, vårt mål med å konfrontere hverandre med det som er vondt, det skal ikke være for oss å sverte den andre, for at den andre skal miste ansikt, men for rett og slett den andre skal være med og så få en større respekt, både for meg selv og også for andre. Det har jeg opplevd. Jeg har opplevd altså at folk som har vært uenige med meg, og som har sagt noe galt om meg, har bedt om tilgivelse. Og jeg har sagt, jeg skal ikke bare tilgi deg, men det var det beste jeg har hørt på lenge. Tenk at du kommer bare om dette. Det er ingen vanskelighet. Jeg trenger den tilgivelse selv. Og jeg har også måttet bedt om tilgivelse. Kan du ha meg unnskyld, tilgi meg? Jeg skulle ikke sagt dette. Jeg var trøtt da. Men, og så får vi være ferdige med det.
0: Ja.
1: Så får vi gå videre. Ja, da får du ny kraft og ny styrke, og da blir du glad igjen.
0: Ja,
1: i stedet for at din hånd, som David sier, lå tungt over meg, en livsaftsvann som ved sommerens tørke. Altså, livslysten. Det lager så livet tungt for hverandre.
0: Bjørnstjerne Bjørnson skrev i et dikt at «Trød ham ikke med jernskod til, ligger han enn i støver». Så det er vel det å være stygge med hverandre. Jeg vet ikke om jeg er akkurat noen dikttolker.
1: Nei, det er ikke jeg heller, men vi må være gilde med hverandre. Men bære over hverandre. Ta alt opp i beste mening.
0: Men du nevnte her i samtalen